kou whakatulo watu, pea kou whakatapu ke tolkaha i o tua ku awhio i o tauloto. Koi maluanga, moi mui anga o tonga. Whakatapu ke tamatui, tupo wono, mo taine kuini na naspau tuku aho mohona whare. Whakatapu ke tamapinis kalauni, tupo toa ulukalala, mo taine princess kalaunis na ikakala tuku aho pea mohona whare. Whakatapu ke kere kere eikio a te uloa. Tapu ke hou eikio wai kato, tahine kuini te puhi auriki ngā wai i te pōpaki mohona whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o a te uloa. Whakatapu ke kovana seniare o e whonua, tein sinti kilo. Whakatapu ke paremia o whonua, Honorable Christopher Luxon. Whakatapu ke paremia o tonga, Lord Whakafanua, mo e hau eiki o whonua. Whakatapu ke kautaki lotu, mo e ngahi siasi, mo e tonga kotoa, o kumau mea mai, ki he polo kalama re tio o e ahoni, tokonaki, ko hono tolu, o o katopa o e wafe e wano. O ku whakahoko atu i he reti o taha no aua po ine ua efa e ma. Ai polo kalama o ku iloa ko e pi e maena tonga, ko au te vitamaka o ku i heni, ma o ku hoa ngā ue ki he ahoni, ai tama vava o tapuala mā lo toe, ke ma whakahoko atu e tau polo kalama ki he ahoni. O ku whatawange pe e ongorere i atu e mea kotoa pe a me i he whareni, pe a pehe ki he ngalu o pe, mo e ngalu e a. Mo e feitu ke ke he kotoa pe o ku ke mea pe a me i ai. Ko wha maalofo ki he whai whekau, ki a Williami mo tua puaka lene noa me sia stonga hau eiki, ono whakaawa e tau poka mahe a honi pe a tuange o tau waka, ke tau wholau ki he ono i he fiafini. Tu a e a e lota manukau ki he ahoni, o ku whakapopo uri, ka ku maafana pe, ka koutui pe, o ku tatau pe pe a motua o kalani, ko kore pe kak mautol ka whauri mo ngāwe aki halapureanga, ke ngāwe aki pe ai whakapoto poto. Ko tu koia e tau polkalama ki he ahoni, ko ne osieni te oate ta ulat fasi koia ki he ahoni, o atuia e ke pulawaki ko e heilala tangitangi. O atuia ma aki mautol ko toa pe, mo mea ma ki tau polkalama, pihe ngālu ea, pia pehe ki ngālu ope, pehe ki tau whānau ho poate, mga e feitu mo mea me iai, pia pehe fok ke kuatu e pehe fasini kak mautol mo ulava mai ki he fonuani, i hangahi fatongia. Ate e pehe fasini ma aki mautol, pia pehe kak mautol hoko sia ho mo aho i he weekend. Ko e taha wā tau noa, pe ko hawhi taha ko tau ulakpolo ka mai ki ho atani, mapu te malau ono o atu e tohi tapu i he nā urea whakaniwa, whakahoko atu e toke tārin tāman o atu, pe a pehe ki a hina rei huke huke. Hoko e taha ko e programma i a society a kolomotua, pe whakahoko atu e a haviri fifita, pe a momo se se tafuna i he ahoni. Taha tau noa ko programma i kalso otia tutuku, e whakahoko atu e a sione onevela tupou, pe a pehe pe foki ki he motu ani. Ko e hoko koia ai ua te tau kolosi ai ki Astereria, ki he e tau o ngongo pea mea uheina i lontoni tuifua. Ua tau noa, koe polkala mai a taranoa he mara espoti, pea mo kautonga mai rei, pea mo a sirivenusi tau moe peau. Hoko e tolu, koe polkala mai a koristutuku apfou, whaka hoko atu he nau sekretari, e peta tau singa Kennedy, pea mo a Matt Kaufusi, pea mo Anna Vuna. Ko tolu tolu noa ko programma community wa henga Hawke's Bay, wha hoko e tui a te evita ni ulata, pia pe foki ki a Maria Vea. Hoko e wha, ko programma community fua motu i a te orani, e wha hoko e tui a whaifekau saula fifita, mo presteni o e kalapu fua motu, te evita whakaata i kavuka. Ko hafi anima pe ko wha tolu noa, ko programma i a community wa henga Waikato, takanga e tau fohe, e whakahoko atu e polokalama koia e meelini tau falere i he e fiafini. Tokon te fokiai e motu ani. Hoko ni ma, te ma whakama opo opo atu e tau polokalama koia ki he ahoni, pea ko au makatonga rewa, pea pe fokia
tapuala malo toe ke ma fakaho kwa tu ai proclama ko ya koni ma wano ko proclama tokoni fala u marie half howa e fakaho kwa tu ai patere simone iloa ni ma ni mano areva te ma o atu pe hata un hafasi ko ngai himi pe ka ta to ma vai hoko ko ya ai ono ki he efia fini kage ko ta ula ki fasi yena o ku o atu ya e kepula waki ko e heilala tangitangi o loto palasi mau tolgo to mau eva mai ke fonuani ya ngai fatongia pe ka mau tolgo ko sia ho mau aho i he weekendi mo mea mai ngalo ea ngalo pe pe pe ke ta fana ho poate ko tatal lele ki mau tolgo ki he tau programa i he ahoni malo